dare to Jesus. Me dare to Jesus. Me satsata. Sari abetana. Sala betoya de chia. Mahini ya dahini. Oh.

너의 속이 까이도록 Sabe ba wo tna se ye mami wo be di kwa tenti ame tie me ba ene bia la ni wa ba so ye tie wo be ye ye ja wo mu na wo be nya nko tie me ba sa me wo ma wo ma sa me nyina me wo ma wo ye nokura enye da bi tie akodi abi ati si bo ba tie no enye juma san se be di kunim ama wo he me di atadi ana sa sa cha cha no me di aso bi o me di apo ko Not to master. Fear not. Fear not. Lahi san taliba. Esan san minya me mano enaka. Me aso yide. Me ebi yina be gunye minya me mitume ye. So abe tine mo dende. Enya mo tuwa. Sen ya wo wa penja me no. Se me want to me fria. Na me want to ma pa. Me ba. Ewa ye ye mua. Onu ma ne diya kasiye. Una peja ye ye ntuma e fra me. Me ba. Se komo temi wa ye ye mua me ba una ama mi suo no en shira no e wiye mi di shira be bire shira o me suo na ni osu mu fidi no obetum me kana busu